خو کوم بیا ته را کوم پیسه نن ته پکې پونی یاني نه او پیس کال وات خپاتون کما یم نه تونه که ما کی پاس کرا کی سین کرا کی مای مایا اکه خه سره کین یاني نه کوم نه کوم پیسه نو که لو پکې پاسیب کرا کی سو کت لا پاس مارکن هیچا سیګوریدات سیودادانا هلو کوت تاتا سره کین یاني تاتا الکالد منیسپال سزار دو کولر خو پاس سره کی وخیچاخه Fuerzas Armadas. Hallo para caro kamat ma seguridad ciudadana utgeña pataki jupana campo eta pisiña wakis expansiu. Tata ministro de ministro jupampeu kamata tanta chasira kitaina hilat kulakana kajisa kunham tanta chau jutaipi nupana kajar suayapjim. Tata alcalde municipal César Toguayler upau kamata seraki wakis expansiu ma alianza. Akapashpa alianza uksatokenja ministerio de defensa jupana campo kamata Chiktapta sin efectivos, Fuerzas Armadas, aluxan que en la caja en aptas y pañapataki siwa en tareas de seguridad ciudadana La Paz Marcana, ayukamatu echaman jaukalup e una campi chiktaptap jaitanta chavita y pinza, tata ministro Marcelo Salinas Jupampi. Maese toque trasera aquí wakapash pa seguridad ciudadana, ayukasti, wakisi uxatoken pocasiña parsi ukampiru saraki ujichaj efectivos, Fuerzas Armadas uxatoken jaquiki para kukamatas y en aptas y pañapatak siwa, akapash pa. Marcasana Giza, Utgeña Pataki Siwa Más Seguridad Ciudadana, Ucamatu Atata Alcalde Municipal, César Tocueler, Jupajar Suayaraki. Kam Saraki Smaiza Toquet Jajilat Cuyacanaca, Saraki Ujichaj Más Ruta Crítica.